0: Štajerski val.
1: In najboljši hiti.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam